0: سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام آج سویرے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم میں 1071 kHz، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. صبح کے 9:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے، حسین اختر سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھنی البنیز آج صبح میلبورن میں بھارت آسٹریلیا کے سی ای اوز فورم میں شریک ہوئے. دونوں رہنماؤں نے بھارت اور آسٹریلیا کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نریندر مودی آج میلبورن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البنیز کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے. مرکز نے کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمل ناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور توتاپوری آموں کی خریداری کو منظوری دے دی ہے. اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے صحت کی کیش لیس اسکیم شروع کی ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی جانب سے اس سال کے دوران بھارت کی شرح ترقی 7% رہنے کے تخمینے کے ساتھ بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت کے طور پر اپنا تاج برقرار رکھے ہوئے ہے. امریکہ نے ایران پر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں. یہ حملے صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کیے گئے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے تازہ حملوں سے جنگ بندی ختم ہو گئی ہے. اور ویمبلڈن جونیئر 2026 میں بھارت کے ارناو پاپرکر نے ایک تاریخ رقم کی ہے اور وہ 36 سال میں ایسے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں جو لڑکوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح میلبورن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب البنیز کے ساتھ بھارت آسٹریلیا کے سی ای اوز فورم اور اقتصادی روڈ میپ بزنس ریسیپشن میں شرکت کی. دونوں رہنماؤں نے بھارت اور آسٹریلیا کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دنیا اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے. سپلائی چین میں رکاوٹ کے علاوہ توانائی کے بحران سے بھی دوچار ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے وقت میں یہ بھارت اور آسٹریلیا کے لیے فطری اور لازمی ہے کہ وہ ایک بھروسے مند شراکت داروں کی حیثیت سے آگے بڑھیں. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ معاشی تعاون اور تجارتی سمجھوتا 2022

0: پر پانی جمع ہونے کی خبریں آئیں جس سے ٹریفک متاثر ہوا. بھارتی موسمیات محکمے نے ہریانہ سمیت قومی راجدھانی میں اوسط سے شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. دلی حکومت نے کہا ہے کہ دلی جل بورڈ، عوامی کام کاج کے محکمے اور میونسپل کارپوریشن کی ٹیمیں پانی جمع ہونے کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرگرم ہیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج بھونیشور میں اڈیشہ کی زرعی اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں بھارت کے گہرے سمندر میں ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کی خاطر ایک تاریخی قومی پہل کا آغاز کیا. بحری معیشت کو قومی خوشحالی کے معاملے میں ایک یکسر تبدیلی والا انجن قرار دیتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وکست بھارت کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ماہی گیری اور بحری پیشہ ورانہ خدمات کو اختیار کریں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: حکومت نے آج گہرے سمندر میں ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کی خاطر ایک تاریخی قومی پہل کا آغاز کر کے بحری شعبے کی ترقی میں اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے دور دراز سمندر میں کام کرنے والے ماہی گیری کے بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کے لیے اجازت ناموں کے قومی سطح پر نفاذ کا افتتاح کیا. انہوں نے ایک انتہائی اہم ڈیپ سی فشنگ مشن دستاویز بھی جاری کی. انہوں نے نوجوان بھارتیوں سے اپیل کی کہ وہ ماہی پروری کو جدید سائنس پر مبنی پیشے کے طور پر اپنائیں جہاں عالمی سطح پر روزگار کے مواقع موجود ہیں. پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر.
0: اتراکھنڈ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور ULLAS معاشرے میں تاحیات سیکھنے کی تفہیم یعنی نیو انڈیا لٹریسی پروگرام کے تحت بالغوں کی خواندگی کے مقررہ معیارات کو پورا کرنے کے بعد ملک کی چھٹی مکمل طور پر خواندہ ریاست بن گئی ہے. حکومت ہند کی وزارت تعلیم کی اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کی طرف سے طے کردہ خواندگی کے معیارات کو پورا کرنے کے بعد گورنر کی جانب سے 8 جولائی 2026 کو اس اعلان کی منظوری دی گئی. حکومت نے زراعت میں مشینوں کے استعمال سے متعلق ذیلی مشن کے تحت ملک بھر میں کسانوں کو 9,404 کروڑ روپے مالیت کی تقریباً 22 لاکھ زرعی مشینیں فراہم کرنے کی حمایت کی ہے. یہ مشن زراعت میں مشینوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے سال 2014-15 میں شروع کیا گیا تھا جو ملک میں زرعی پیداواریت کو بڑھانے کے سلسلے میں انتہائی اہم رول ادا کرتی ہیں. مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد ABVP کو اس کے یوم تاسیس کے موقع پر تمام طلبہ کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک مقدم جذبے کے تحت اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد گزشتہ کئی دہائیوں سے ملک کی خدمت، رہنمائی اور سماجی ذمہ داریوں کی طرف راغب کرتی آ رہی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب راجناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ اس تنظیم نے قوم پرستانہ نظریات، بھارتی ثقافت، قومی یکجہتی اور سماجی شعور کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. وزیر دفاع نے یہ یقین بھی ظاہر کیا کہ یہ تنظیم طلبہ کی فلاح و بہبود اور قومی مفاد کے لیے نئی توانائی اور جوش و جذبے کے ساتھ آئندہ بھی اپنا شاندار سفر جاری رکھے گی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھی اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے سبھی ورکروں کو اس کے یوم تاسیس پر مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ سوامی ویویکانند کے نظریات پر چلتے ہوئے تنظیم طلبہ کی قوت کو منظم کرنے اور نوجوانوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھانے کا اہم کام کر رہی ہے. بھارت کی برکس 2026 کی زیر صدارت تیسری برکس ٹرانسپورٹ وزراء کی میٹنگ کے موقع پر آج ناگپور میں برکس ٹرانسپورٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے. ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے بعد میڈیا کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ کے مرکزی سیکرٹری وی اما شنکر نے کہا کہ سینئر عہدیداران نے موبیلٹی، شہری بنیادی ڈھانچے، پائیدار ترقی جیسے اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا. بھارتی پکل بال ایسوسی ایشن نے پکل بال عالمی کپ 2026 کے لیے بھارتی دستے کا اعلان کر دیا ہے. پکل بال عالمی کپ 2026 کا انعقاد ویتنام کے دانانگ میں 30 اگست سے 6 ستمبر تک کیا جائے گا. ہرش مہتا ٹیم کی کمان سنبھالیں گے. ٹیم میں ارجن سنگھ بھی شامل ہیں جو عالمی کپ میں انڈر 18 زمرے میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور آسٹریلیا نے یورینیم کی سپلائی اور اہم معدنیات کے مخصوص کوریڈور کے سلسلے میں تاریخی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں. سائبر، اہم ٹیکنالوجی اور سپلائی چین پر آسٹریلیا بھارت شراکت داری کا آغاز ہو گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البانیز کے ساتھ سالانہ سربراہ ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے جو مضبوط باہمی اعتماد پر مبنی ہے. قومی راجدھانی خطے میں تیز بارش سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھونیشور میں گہرے سمندر میں ماہی گیروں کے وسائل کے

0: اقتدار استعمال کے لیے قومی مشن کا آغاز کیا ہے. قومی تعلیمی پالیسی کے تحت مقررہ کردہ بالغوں کی خواندگی حاصل کرنے کے معاملے میں اتراکھنڈ نے مکمل خواندگی حاصل کر لی ہے. اور اسی کے ساتھ یہ خبریں ختم ہوئیں.
1: श्रोतेहो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राचं प्रसारण. दुपारचे ठीक 2 वाजलेत. आता आस्वाद घेऊया हिंदी चित्रपट संगीताचा.

0: کو بند کر دیا ہے۔ البتہ امریکہ کی مرکزی کمان نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے قبل آج امریکہ نے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے کیے تھے اور تہران نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بنا کر اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ دونوں طرف سے کیے گئے حملوں سے مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد دینے کے مقصد سے کیے گئے عبوری سمجھوتے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی، ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں بوسٹن میں آج رات دیر گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں کل دیر رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ کوارٹر فائنل کے باقی میچوں میں ناروے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا، جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اتوار کی صبح سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں پانچ میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں آج رات برسٹل کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم سیریز میں 0-2 سے پیچھے ہے۔ گیم میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس میچ میں جیت حاصل کرنی ضروری ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے ہیں۔ آسٹریلیا سے یورینیم کی سپلائی کے لیے بھی ایک سمجھوتا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی 3 اعلیٰ ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا۔ خواتین کے قومی کمیشن نے اعلیٰ سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئی وی ایف کلینک کے ضوابط سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: நேரம் 9:29. அடுத்த நிகழ்ச்சி பற்றிய அறிவிப்பு இன்னும் சில நொடிகளில்.
2: நேரம் 9:30.
3: ஆல் இந்தியா ரேடியோ
4: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
5: एक और भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। और यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित है डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल PHDCII। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित GCC बिजनेस समिट को संबोधित किया।
7: Today the greatest competitive advantage lies in generating knowledge, applying technology and solving complex problems. That's what the GCCs are. It's not as if it's a slightly upgraded version of your backroom, back off or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out?